Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rokas Jan, pasilik. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: verslas šiandien.
1: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį, na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gazdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgtis, inkšti, o ėmus žaibuoti ar griaudyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gresia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų – Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15.

0: Antra vieta. Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: valandos šiandien.
1: Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną, todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios cituojančios The Economist pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepaliestas. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis. Todėl, norint būti sveikesniems, reikia dažniau atsistoti.

0: kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.
2: Hey!

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Lady Caramel, netobuli. Antra vieta. Pulina Paukštaitytė, liepsnoja. Pirma vieta. Arnas Švilpauskas, Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.

Reklama. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: reklama.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Relax FM.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Relax.

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Latvijos rytuose šįryt vėl buvo paskelbtas oro pavojaus signalas. Pasak kariuomenės į šalį skrido ir po kurio laiko įskrido dronas. Buvo mobilizuoti NATO Baltijos šalių oro policijos misijos naikintuvai. Daliai gyventojų telefonus įsiųsti perspėjimai saugotis. Pastaruoju metu apie dronus šalies oro erdvėje pranešama vis dažniau. Dėl incidentų jau griuvo jų nesuvaldžiusi vyriausybė. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarąją parą žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar per 60 sužeista. Skelbiama, kad okupantai paleido beveik 300 dronų, o daugiausia žalos padaryta Chersono ir Zaporižio srityse. Savo ruoštų Rusija skelbė, esą oro gynybos sistemos aplink Maskvą numušė daugiau nei 70 dronų. Žuvo 3, sužeista 12 žmonių. Kėdainiuose atidaromas prieš daugiau nei 3 metus įgriuvęs ir atnaujintas tiltas per Nevėžį. Jo rekonstrukcija siejo 3 700 000 eurų. Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atlikėja Dara su daina Banga Ranga. Po finalo vykusioje konferencijoje jis sakė, esą niekas netikėjo, kad Bulgarija gali nugalėti. Ši šalis į konkursą grįžo po 3 metų pertraukos. Antroje vietoje liko Izraelis, trečioje Rumunija, į penketuką dar pateko Australija ir Italija. Lietuvos atstovas Lain Sika su daina Solo Kieroma sužėmė 22 vietą. Mūsų šalies komisija daugiausia balų skyrė Bulgarijai, Lenkijai ir Izraeliui, žiūrovai Bulgarijai, Rumunijai ir Italijai. Visoje šalyje šiandien gausų renginių, tęsiasi jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena, sostinėje architektūros festivalis Open House Vilnius, Nidoje Kernaginės, Palangoje festivalis Sportas visiems. Šiandien taip pat prasideda poezijos pavasaris, Kėdainiuose bus rengiama partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė. Klaipėdoje pirmą kartą vyks socialinių tinklų turinio kūrėjo apdovanojimai. Sostinėje kaip tik šiuo metu prasideda tradicinis ėjimo renginys.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

10 minučių po 9 valandos ryto šiuo metu šalyje. Vakar tikrai buvo ką veikti. Tikrai daugelis mūsų klausytojų, ko gero, gana vėlai ėjo miegoti. Ir, ko gero, nemažai mūsų klausytojų šiuo metu dar pučia į akį. Jų mes netrukdysime, sakome labas visiems tiems, kurie jau pabudo, įsijungia radijo stotį Relax FM ir, galima sakyti, jau padarė svarbiausią šios dienos darbą. Mes linkime jums geros dienos ir primename, kad šiandien yra gegužės 17 diena, sekmadienis, ir saulė šiandien patekėjo 5 valandos ir 12 minučių. Leisis į ganėtinai vėlai 21 valandą ir 20 minučių. Dienos ilgumas jau džiuginančios 16 valandų ir 8 minutės. Šiandien savo

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys, ir jokių nesąmonių.
5: O, matau ruošiesi prasibėgioti.
6: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
5: Tai neužsimok daugiau nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
6: Gerai.
7: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
3: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: 7:26 šiuo metu Lietuvoje, su jumis Relax FM ir čia netrukus naudinga informacija visiems tiems, kurie jau planuojasi kitos savaitės reikalus, kitos savaitės darbus, jūsų dėmesį kitos savaitės horoskopas.
1: Astrologinė prognozė.
0: Pradžioje, kaip visada, prognozė Avino ženklui. Kitą savaitę jūs didesnį dėmesį skirsite pinigams, saugumui ir praktiniams sprendimams. Todėl mintis dažniau suksis apie pajamas, išlaidas ir tai, kaip stabiliau sudėlioti artimiausius planus. Didės noras veikti greitai, todėl kalboje gali atsirasti daugiau tiesumo, o ginčai dėl finansų ar vertybių gali įsiplieksti greičiau nei įprastai. Darbe gali būti daugiau skambučių, susirašinėjimo, trumpų kelionių ar naujų pasiūlymų. Gali atsirasti situacija, kai vienu metu teks tvarkyti kelis reikalus, nes aplinkiniai dažniau kreipsis dėl pagalbos, patarimo ar sprendimo. Jautis, jūs kitą savaitę daugiau dėmesio skirsite sau, savo įvaizdžiui ir asmeniniams sprendimams, todėl norėsis daugiau kontrolės savo gyvenime ir aiškesnio suvokimo, kur judate toliau. Daugies mąstymo ir analizės, tačiau dalis sprendimų gali būti priimami per greitai arba remiantis emociniu spaudimu. Darbe gali atsirasti progą gauti papildomos naudos per klientus, bendravimą ir informaciją, tačiau kartu tai skatins ir didesnes išlaidas. Dvyniai, kitą savaitę norėsite judėti pirmin, daugiau bendrauti ir aktyviau reikštis aplinkoje, todėl kitą savaitę gali būti sunkiau ilgai sėdėti vienoje vietoje ir dirbti monotonišką darbą. Kils poreikis jaustis vertinamam, todėl daugiau dėmesio kreipsite į išvaizdą, santykius ar tai, kaip jūs mato aplinkiniai. Dalis svarbių procesų vyks tyliai arba už uždarų durų. Darbo aplinkoje gali būti daugiau neaiškumo, užkulisinės informacijos ar situacijų, kai teks laukti atsakymo ilgiau nei norėtųsi. Vežėjai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs ateities planams, draugams ir profesiniams tikslams, todėl dažniau galvosite apie tai, kaip padidinti stabilumą ar išplėsti savo galimybes. Kitą savaitę taip pat turėtumėte daugiau bendrauti ir dalintis idėjomis, tačiau gali atsirasti situacijų, kai pažadai skambės geriau nei realūs rezultatai. Darbe gali būti daugiau spaudimo, konkurencijos ar skubių užduočių, gali tekti spręsti konfliktinę situaciją su vadovybe, kolega ar klientu, nes mažės kantrybė lėtam tempui. Liūtai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs darbui, reputacijai ir profesiniams tikslams. Todėl gali būti sunkiau atsiriboti nuo atsakomybių ar minčių apie ateitį. Norėsite būti matomi ir įvertinti, tačiau tai gali atnešti daugiau įtampos per komunikaciją su vadovybe, klientais ar oficialiomis institucijomis. Jūs taip pat ieškosite naujų galimybių, todėl gali atsirasti daugiau kelionių, dokumentų tvarkymo ar pokalbių apie tolimesnius planus. Darbe gali būti situacija, kai teks greitai priimti sprendimą dėl krypties, mokymų ar naujos atsakomybės. Mergelės kitą savaitę suks galvą apie ateitį, krypties keitimą, mokymasi ar norą ištrūkti iš įprasto ritmo. Todėl savaitę gali skatinti daugiau planuoti, nei veikti spontaniškai. Kils daugiau abejonių dėl sprendimų, jei teks rinktis tarp stabilumo ir naujų galimybių. Darbe gali erzinti situacijos, kur ne viskas vyksta pagal planą. Gali atsirasti papildomų rūpesčių dėl bendrų pinigų, skolų, mokesčių ar ne iki galo aiškių finansinių susitarimų. Štai tokia savaitė pirmiesiems šešiems ženklams žada astrologai, apie likusius pašnekėsime po poros dainų.
1: Relax FM.

0: Legendinės grupės studija dainos Spindulys. Mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje apie saulės spindulius. Kitą savaitę galbūt jums sinoptikai papasakos. Na, o mes jums perduodame astrologų prognozes jūsų dėmesiui. Kitos savaitės horoskopo antroji dalis.
1: Astrologinė prognozė.
0: Ir čia prognozės svarstyklių ženklui. Kitą savaitę stiprės gilesni apmąstymai apie pinigus, pasitikėjimą ir situacijas, kurių nebegalite kontroliuoti taip lengvai kaip anksčiau. Gali padaugėti pokalbių apie skolas, bendrus finansus, dokumentus ar temas, kur reikės aiškintis detales. Būsite labai aktyvūs santykiuose ir bendravime su kitais žmonėmis. Darbe gali būti daugiau spaudimo iš klientų, partnerių ar vadovų, o kai kurie pokalbiai gali greitai pereiti į ginčą, jei abi pusės laikysis savo pozicijos. Skorpionai kitą savaitę stiprins santykius ir sieks daugiau bendradarbiauti, todėl daugiau sprendimų gali priklausyti ne tik nuo jūsų vienų. Kitą savaitę atneš daugiau susitikimų, derybų ar bandymo aiškinti situacijas, kurios kurį laiką buvo paliktos vėlesniam laikui. Darbe stiprės įtampa ir konkurencingumas. Gali atsirasti daugiau skubių užduočių, taisimų, konfliktų dėl atsakomybių ar situacijų, kur teks greitai reaguoti į kitų klaidas. Šauliai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs užduotims, terminams ir neįspręstiems praktiniams klausimams. Gali tekti užsiimti dokumentų ar situacijų smulkiais taisymais, kur reikės greitai reaguoti į kitų klaidas ir pasikeitusius planus. Didės jūsų emocinis impulsyvumas ir noras veikti pagal nuotaiką. Darbe ar asmeniniuose projektuose gali atsirasti stipresnis noras įrodyti savo tiesą, tačiau skuboti sprendimai gali vėliau pareikalauti papildomų pataisymų. Ožiaragiai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs saviraiškai ir norui daugiau dėmesio skirti tam, kas jums iš tiesų yra įdomu. Daug bendrausite apie projektus, vaikus, asmeninius planus ar idėjas, kurias norėsis parodyti kitiem. Namuose ir šeimoje gali didėti įtampa, gali atsirasti daugiau buities rūpesčių, remonto nesutarimų dėl gyvenamosios vietos ar situacijų, kur reikės greitai spręsti praktinius klausimus. Vandeniams kitą savaitę rūpės namų, šeimos ir vidinio saugumo temos, todėl daugiau dėmesio gali krypti į gyvenamąją vietą, artimuosius ar klausimus, kuriuos ilgą laiką stumėte į šalį. Taip pat kitą savaitę gali atnešti daugiau pokalbių apie būstą, remontą, dokumentus ar planus, susijusius su šeimos reikalais. Kitą savaitę būsite labai aktyvūs, skubėsite, norėsite veikti pagal savo taisyklės. Darbe ar bendravime gali atsirasti daugiau ginčių dėl smulkmenų, nes norėsite greitai reaguoti ir sunkiau toleruosite kitų lėtumą ir neapsisprendimą. Ir paskutinis ženklas žuvis. Kitą savaitę judėsite į priekį ir stengsitės išspręsti daug praktinių reikalų vienu metu. Kitą savaitę netrūks susitikimų, dokumentų ir pokalbių, kuriuose teks greitai priimti sprendimus ir reaguoti į besikeičiančią informaciją. Būsite jautresni finansams ir žodžiams. Darbe arba santykiuose gali būti sunku išlaikyti ramų toną, nes labai aštriai reaguosite į kritiką, spaudimą ar neteisingumo jausmą.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

Šį savaitgalį orai nėra idealūs, bet aš net nebejoju, kad pajūryje šį savaitgalį žmonių tikrai netrūksta. Jie galbūt dar negali pasidžiaugti saulės ir vandens procedūromis, bet gerai praleisti laiką tikrai prie jūros galima. Galima kažką susigalvoti su artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis ir su jais labai turiningai pabūti. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jos eteryje lygiai 10. Kolegos iš naujienų tarnybos supažindins jūs su svarbiausiais šios dienos įvykiais. Po to tęsime laidą Geriausia diena ir joje būtinai pasiklausysime patrulių Sauliaus Prūsaičio, Paulinos Paukštaitytės dainų. Be to išgirsite ir dinamikos seną dainą Aš ieškojau tavęs. Ją prisiminsime rubrikoje Sentimentai.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 10 valandų. Į Latvijos oro erdvę šiąnakt buvo įskridęs dronas, rytiniuose rajonuose paskelbtas oro pavojus, žmonėms įsiųsti perspėjimai saugotis. Tai jau ne pirmas panašus incidentas pastarosiomis savaitėmis, dėl to jau griuvo šalies vyriausybė. Rusijos pajėgos šiąnakt dronais atakavo Dniprą. Sužeisti mažiausiai 3 žmonės, kilo gaisrų. Apie esą patirtas atakas praneša ir Maskva. Mokesčiams Lietuvoje tenka apie 40% darbuotojo atlyginimo, išsamiau Emilis Lingė.
1: Su tokiu rodikliu Lietuva lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Jis sudaro kiek mažiau nei 39%. Tuo tarpu Lietuvoje viršyje 40% ir vertinant bendrijos mastu, mūsų šalis užima 15 sąrašo vietą. Mažiausia mokesčių našta tenka Kipro ir Maltos darbdaviams, atitinkamai apie 26 ir 29%. Didžiausia mokesčių našta Belgijoje beveik siekia 51%. Verslo žinių kalbinti ekspertai įspėja, kad Lietuvoje didinti darbo apmokestinimo naštos nebegalima, nes darbo jėgos kaina augtų dar sparčiau ir gali pralenkti našumo kilimą, taigi nukentėtų šalies konkurencingumas.
0: Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atlikėja Dara su daina Banga Ranga. Šis pavadinimas, pasak 27 atlikėjos, yra lyg burtažodis, apsaugantis nuo blogos energijos. Bulgarija į Euroviziją grįžo po 3 metų pertraukos, o triumfavo pirmą kartą istorijoje. Antroje vietoje liko Izraelis, trečioje Rumunija. Lietuvos atstovas Lains Jyka su daina Solo Kieromas užėmė 22 vietą. Taip pat paskelbta, kad pusfinalyje lietuvis buvo 8. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia paskutinės 2 reguliariojo sezono rungtynės. Po jų paaiškės visos ketvirtfinalių poros. Pusė 5 Kauno Žalgiris priims Kėdainių Nevėžį, o 19 val. Klaipėdos Neptūnas namuose žais prieš Jonavą. Vakar neišvengta netikėtumų. Vilniaus rytas 98-103 nusileido Gargždams. Tuo metu Šiauliai 67-64 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

8 minutės po 10 valandos šiuo metu Lietuvoje. Čia radio stotis Relax FM. Toliau tęsiasi laida Geriausia diena ir joje šį sekmadienio rytą jums draugiją palaikau aš, Remigijus. Šiandien yra gegužės 17 diena ir panašu, kad šią dieną gimę žmonės yra šiek tiek prie muzikos, nes šiandien savo gimtadienius švenčia Erika Jennings iš grupės Scam. Taip pat gegužės 17 dieną 1979 metais yra gimęs Vilius Tarasovas. Kažkada jis dainavo grupėje Bavarija ir jeigu ne Vilius, ši grupė būtų taip labai jau vidutiniškai dainuojantis kolektyvas. Vilius visus reikalus, ta prasme, tenai patvarkė ir mes pasiklausykime senos Bavarijos dainos, kuri vadinasi Saulė, Saulė, Dangus.

0: Reklama.
1: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys Talprodukt 139 €. Mokyveži.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

Radio sentimentai mes prisiminame senas lietuviškas dainas, tuos kūrinius, kurie nepelnytai yra primiršti. Dauguma grupės dinamika dainų yra ganėtinai energingi kūriniai, bet jie savo repertuare turi ir tokių melodijų, kurioms skambant koncertų metu norisi išsitraukti tuos telefonus, įsijungti žibintuvelius ir tais telefonais pamojuoti. Netrukus viena tokių dainų nuskambės, ji vadinasi Aš ieškojau tavęs. Aš

0: Reklama.
1: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas slopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
2: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
6: Mes juk planavom į Graikiją.
7: Ne, mes norim į Turkiją.
8: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Energingos Senijasos dainos galvoj, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje, toliau tęsiasi mūsų rytinė programa ir mes tikimės, kad jūsų galvose šiandien yra šviesu, tenai vien tik tai gražios, pozityvios ir geros mintis. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, lygiai 11, jūsų dėmesio informacija apie svarbiausius šio sekmadienio įvykius. Po to tęsime laidą Geriausia diena ir joje pasiklausysime Natalijos Bunkės ir Simonos Nainės atliekamos dainos. Šioms merginoms kompaniją palaikys Jurgis Brūzga ir grupė Dar. Be to sugrosime ir lietuvaičių kūrinį Pasiklydom.

0: 11:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 287 dronus. Dauguma ukrainiečiams pavyko numušti, visgi neišvengta ir žalos. Bene labiausiai nukentėjo Dnipras, ten sužeisti 3 žmonės, kilo gaisrų. Ukrainos pajėgos savo ruoštų smogė į Rusijos vadavietės, sandėlius ir kitus karinius objektus okupuotose teritorijose. Rusija praneša apie 100 dronų ir Maskvoje. Kėdainiuose kaip tik šią valandą atidaromos prieš daugiau nei 3 metus įgriuvęs ir atnaujintas tiltas per Nevėžį. Jo rekonstrukcija atsiejo 3 700 000 eurų. Pardavus alkoholį imituojančių gėrimų nepilnamečiams gali grėsti baudos, išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Už energinių bei nealkoholinių gėrimų, kurių pavadinime minimas alkoholis, pardavimą ar perdavimą nepilnamečiams siūloma bausti piniginėmis baudomis. Tokiam siūlymui Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Šiuo metu nepilnamečiai gali laisvai įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų gėrimų turinčių alkoholio prekė ženklą. Siūloma, kad bauda už tokių gėrimų pardavimą nepilnamečiams siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už jų perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tiek pat kaip ir už energinių gėrimų realizavimą 18 neturintiems jaunuoliams.
0: Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate vakar startavusi Latvijos rinktinė 2-4 nusileido šeimininkams šveicarams. Kituose susitikimuose Slovenija 3-2 įveikė Čekiją, Kanada net 6-0 sutriuškino Italiją, Suomija 4-1 nugalėjo Vengriją, Slovakija 2-1 įveikė Norvegiją, o Austrija 5-2 šventė pergalę prieš Didžiąją Britaniją. Šiandien vyks dar 6 dvikovos. O Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia sostinės derbis. Vilniaus rajono Transinvest priims Vilniaus Žalgirį. Vakar Kauno Žalgiris ir Šiauliai sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Kauno rajono Hegelmen ir Marijampolės Sūduva išsiskyrė 2-2, o Gargždų Banga 1-0 įveikė Telšių Džiugą.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, po pietų kur palis galima perkūnija, sustiprės vėjas. Oras dar šį laikį 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

9 minutės po 11 valandos. Labas rytas, jums sako radijo stoties Relax FM. Džiugu, kad šį sekmadienį jūs pradedate kartu su mumis. Jeigu kažkas penktadienį ar šeštadienį, kaip sakoma, pasileidote plaukus, ateina metas po truputėlį tuos plaukus vėl susirišti ir ko gero jūs šį sekmadienį jau praleisite ramiai. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri sekmadieniui tikrai labai tinka, nes atėjus savaitgaliu, atėjus sekmadieniu tikrai reikia save palepinti ir nieko sau negailėti. Apie tai netrukus padainos Natalija Bunkė ir Simona Nainė.

0: ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filman.
1: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
3: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 eurų. O plieninės durys stal produkt 139 eurai. Mokyveži.
4: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 eurų. Kas benutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio.

0: Reklama. Aš tik pasižvalgysiu.
1: Taip, taip, kaip visada.
0: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir Ermitažas LT.
5: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Per visą lietuviškos muzikos istoriją tikrai netrūko tokių ekstravagantiškų kolektyvų, kurie bandė išsiskirti savo išvaizdą, savo stiliumi. Kai kuriems sekėsi geriau, kai kuriems sekėsi prasčiau, bet grupė Antis tapo tiesiog kultiniu kolektyvu visiems laikams įėjusiu į lietuviškos roko muzikos istoriją. Netrukus prisiminsime jų legendinę dainą Zombiai.

0: Reklama.
1: Palauk, čia nauji batai?
2: Mhm.
1: Ir ta rankinė? Rimtai?
2: Taip, radau membershop.lt.
3: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau –

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Lady Caramel, netobuli. Antra vieta. Pulina Paukštaitytė, liepsnoja. Pirma vieta. Arnas Šliupauskas, Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Jeigu jaučiate, kad kažko šį sekmadienį nespėjote, kažko dar nepadarėte, su kažko nesusitikote, geriau vėliau nei niekada. Jūs dar turite laiko viską pataisyti. Aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus, laida Geriausia diena jau priartėjo prie pabaigos ir netrukus mūsų eteryje prasidės toks ramesnis ir laisvesnis laikas, kuriame skambės labai daug šaunios muzikos ir vieną kitą žodelį tarstels kolega Donatas. Sakau visiems ate, susiklausysime rytoj, linkiu gero likusio savaitgalio. Relax.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios, Šivelina Želvydė. 70% Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja, tai 7% punktais daugiau nei kova, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis priešingos nuomonės, kad reikalai Lietuvoje eina geryn, laikosi 21% apklaustųjų, likusieji neturi nuomonės. Pozityviau nusiteikė vyrai, jaunimas iki 30 metų, daugiau uždirbantieji ir dešiniųjų pažiūrų gyventojai. Tuo metu neigiamai padėti Lietuvoje dažniausiai vertina Nemuno aušros rėmėjai, vyresni kaimuose gyvenantys žmonės. Baigė galioti Jungtinių valstijų laikinai taikyta išimtis rusiškai naftai. Amerikiečiai prieš daugiau nei mėnesį leido šalims pirkti laivuose jūroje jau buvusią rusišką naftą. Dabar grįžtama prie sankcijose numatyto draudimo. Nuo metų vidurio daugiau mokėsime už dujas ir elektrą, išsamiau Irena Maksimova.
1: Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistui ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, o suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69 centų. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų, pažeidžiamiausiams nuo 18 iki 20 centų. Elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.
0: Visoje šalyje šiandien gausų renginių. Tęsiasi jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Sostinėje architektūros festivalis Open House Vilnius. Nidoje Kernaginės, Palangoje festivalis Sportas visiems. Šiandien taip pat prasideda poezijos pavasaris. Kėdainiuose rengiama partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė. Klaipėdoje vakare pirmą kartą vyks socialinių tinklų turinio kūrėjo apdovanojimai.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos.

Smagus puikus sekmadienis, 8 minutės po vidudienio Lietuvoje. Linkėjimai visiems, kas laiką leidžia su radijos stotimi Relax FM. Mūsų savaitgalio programa tęsiasi ir joje jūs visus iš studijos sveikinu aš, Donatas. Tai, bičiuliai, su gera muzika keliausiame tolyn. Daug gerai pažįstamų mums atlikėjų jungsis prie mūsų tam, kad šis sekmadienis būtų kuo smagesnis. Lady Caramel netrukus uždainuos su daina Netobuli. Taip pat girdėsim Mantą Bendžių, Saulių Prusaitį, Domą Višniauską, Grupę 2 ir Irūną bei daugelį kitų. Gegužės 17-oji mūsų kalendorijoje reikia atsiminti ir tai, kad šiandieną taip pat sveikinsim jūsų artimuosius, draugus, kaimynus, žodžiu visus tuos, kas švenčia gimtadienį ar kitą gerą progą. Tai mūsų sveikinimų laidoje vakare, bet visą šį laiką jūs galite rašyti, kurti savo linkėjimus, sveikinimus, laukiu jūsų žinučių svetainėje relaxafom.lt arba mus pasieksit ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt.

0: naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
1: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
2: Mes juk planavom į Graikiją.
3: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
4: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Investuokite į savo sodą, o moki veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki veži.
7: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
8: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefonas.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O vytinta bernų dešra biovela 3,25 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Relax FM.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Relax FM.

0: Reklama. Tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
1: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
2: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank.lt. Fjordbank.
7: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
8: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
7: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
8: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
10: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
11: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
12: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
11: Bet man reikia draudimo.
12: Taip, va, pakaitinis.
13: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
14: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
17: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
16: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
17: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
18: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: niekada. Maksima, tai ko reikia.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
4: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Matei, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
6: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
5: Kaip tai?
6: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
5: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
6: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
9: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Antra vieta. Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ukrainoje per Rusijos smūgius šią savaitę žuvo 52 žmonės, dar 346 sužeisti, tarp jų 20 vaikai, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, okupantai įvairius šalies regionus paleido daugiau nei 3000 dronų, 1300 bombų ir 74 raketas. Apgadinta daug gyvenamųjų namų, svarbios infrastruktūros. Italijos teisėsauga aiškinasi vakarykščio incidento Modenoje, kur automobilis taranavo pėsčiuosius aplinkybes. Kaip skelbta, įtariamasis psichikos problemų turintis 31 metų vyras. Jis automobiliu partrenkė kelis žmonės, tada rėžėsi į parduotuvę ir nutrenkė dar vieną žmogų. Galiausiai praeiviams pradėjus gaudyti nusikaltėlį, šis dar vieną žmogų sužeidė peiliu. Iš viso sužeistųjų 9, iš jų 4 sunkiai. Italijos premjerė Giorgia Meloni atšaukė tarptautinį vizitą į Kiprą ir vyksta aplankyti nukentėjusiųjų. Iš į šiaurės Italijos miestą vyksta ir prezidentas Sergio Mattarella. Algos Lietuvoje praėjusiais metais didėjo, išsamiau Emilis Lingė.
1: Pernai vidutinis darbo užmokestis popieriuje siekia 2411 eurų. Oficialiosios statistikos pateikiamais duomenimis jis buvo 8,5% didesnis nei 2024-aisiais. Vidutinė alga į rankas buvo 1475 eurai ir per metus ūktelėjo kiek mažiau nei 8%. Darbo užmokesčio augimui, pasak ekspertų, įtakos turėjo padidintas minimumas, į didesnę pusę pakeisti biudžetinių įstaigų darbuotojų koeficientai. Tarp kitų priežasčių pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka.
0: Bulgarijos atstovė Dara su daina Banga Ranga tapo pirmąją po 9 metų pertraukos Euroviziją laimėjusi ir pagal komisijos ir pagal žiūrovų balsus, skelbia organizatoriai. Paskutinį kartą tą padaryti pavyko Portugalijos atstovui Salvadorui Sobraliui 2017-aisiais. Be to, Bulgarija yra pirmoji Balkanų šalis per 18 metų triumfavusi šiame konkurse. Patys bulgarai Eurovizijoje nedalyvavo pastaruosius 3 metus. Priminsiu, antrą vietą vakarų žemė Izraelis, trečią Rumunija. Lietuva finišavo 22. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos.

Sveikinimai tiems, kas šią gražią sekmadienio popietę yra su radijos stotimi Relax FM. 7 minutės po 13, tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Dėkui tariam Lenkijos atlikėjai Blankai už jos eurovizinę dainą Solo. Na, mes taip pat galim pasidžiaugti, kad šį savaitę mums dovanojo naujų lietuviškų dainų, viską atidžiai sekėme ir su viskuo galit susipažinti mūsų svetainėje relaxafom.lt, užbėkit, atradė akimirką kitą, apsilankykit, laukiam jūsų visų ir čia sužinosit, pamatysit bei išgirsit viską, kuo turtingas buvo šio savaitės metu mūsų muzikinis lietuviškas pasaulis. Netrukus Arno Šilpausko kūryba, daina man tai patinka, kiek vėliau ir žemaitukai svečiuosis relaksė su kūriniu dėl tavęs gyvenu. Visiems gražios popietės, puikaus sekmadienio, kviečiu likti su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt, moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
7: Mes juk planavom į Graikiją.
8: Ne, mes norim į Turkiją! Turkiją!
9: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kanado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
3: Rytinė spūstis. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
10: Labai didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
11: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life – meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life – Kaunas, birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl vertė.
2: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
3: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonas.

0: lrt.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Į Latvijos oro erdvę šią naktį vėl buvo įskridęs dronas. Rytinios rajonuose paskelbtas oro pavojus. Žmonėms įsiusti perspėjimai saugotis. Tai jau ne pirmas panašus incidentas pastarosiomis savaitėmis. Dėl to jau griuvo šalies vyriausybė. Tuo metu Rumunijoje netoli sienos su Ukraina rastas nesprogęs sviedinys. Pasak pareigūnų, jame buvo 2 kg sprogmenų. Sviedinio kilmė kol kas neaiški. Nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios NATO narės Rumunijos oro erdvė pažeista jau ne kartą. Šalies teritorijoje taip pat krito dronų nuolaužos. Nepaisant protestų paliaubų, Izraelis ir Irano remiama grupuotė Hezbollah Libane tęsia atakas. Pranešama apie smūgius abiejose pusėse. Kiek anksčiau šią savaitę Vašingtone šalių derybininkai susitarė pratęsti paliaubas. Lietuvos dvarai kviečiami įsilieti į Baltijos dvarų kultūros kelią, išsamiau Irena Maksimova.
1: Iniciatyvos kurti dvarų kultūros kelią ėmėsi Baltijos dvarų asociacija. Anot sumanytojų, jis apjungtų Lietuvos, Latvijos ir Estijos, taip pat didžiuosius Lenkijos, Vokietijos, Švedijos ir Danijos dvarus, kurie yra atviri visuomeniai. Lietuva galėtų į sąrašą pasiūlyti bent kelias dešimtį savo dvarų. Anot specialistų, tai leistų padaryti regionų dvarų paveldą labiau matomą, lengviau pasiekiamą lankytojams ir ilgainiui tvaresnį. Su Europos Sąjungos parama tikimasi iki kitų metų vidurio parengti Baltijos dvarų kultūros kelio programą, o iki 2028-ųjų jis jau galėtų būti sertifikuotas kaip Europos kultūros kelias. Skaičiuojama, kad Baltijos jūros regione yra daugiau kaip 10 tūkstančių dvarų, tai didžiausia jų koncentracija pasaulyje, tačiau tik maždaug 1000 šių dvarų priima lankytojus.
0: Lietuvos futbolo top lygoje po 14 minučių prasidės sostinės derbis. Vilniaus rajono Transinvest priima Vilniaus Žalgirį. Pastarieji turnyro lentelėje kol kas užima 5 vietą, Transinvest 3.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės apniukusiais ir lietingais orais. Rytoj lis daug kur, rytiniuose rajonuose smarkiai galima perkūnija sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos.

Šaunus sekmadienis ir jau nujaučiu, kad vakare laidoje gera proga. Tikrai daug švenčių mes aplankysim. Dėkui visiems, kurie taip gausiai rašote jau dabar. Mūsų sveikinimų laidai šiandien yra gegužės 17. Švesime gimtadienius, vardadienius bei kitas puikias jūsų artimųjų sukaktis. Tai junkitės, drąsiai sveikinkit mūsų svetainėje relaxofon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Laukiu jūsų žinučių. Nepagailėkit staigmenėlės kitos, parašydami savo palinkėjimų tiem žmonėms, kurie brangus. Kol kas 8 minutės po 14. Mūsų eteryje netrukus Nombeko Augustė ir naujas jos kūrinys Mano vanduo, kiek vėliau Giovanni ir Simutės duetas Daina šviesos. Dar mes sutiksim ir Adriną, ir Gian, popkultūra, džiazų, žemaitukai ir daugelis kitų skambės šios valandos eigoje. Visiems gero laiko su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs.

0: Mes juk planavom į Graikiją.
1: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
2: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
3: Tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Investuokite į savo sodą, o Mokyveži jums siūlo. Laistimo priemonėms Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Mokyveži.
6: Oho, tikras dvaras. Su tikrais gyvūnais?
7: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
6: Oho, tikras dvaro šuo gidas, aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
7: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
8: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
13: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
5: O, matau ruošiesi prasibėgioti.
6: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
5: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi, kai tegul... Bėgimas būna toks pusėtinų tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
6: Gerai.
7: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Palauk, čia nauji batai?
9: Mhm.
8: Ir ta rankinė? Rimtai?
9: Taip, radau membershop.lt.
10: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuvos kariai į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų būti siunčiami tik pasiekus taiką tarp Jungtinių valstijų ir Irano, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip skelbta Valstybės gynimo taryba, šią savaitę sutarė siūsti iki 40 karių ir civilių. Jie padėtų užtikrinti saugią laivybą. Galutinį sprendimą priims Seimas. Jungtinės valstijos ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, bet susitarti dėl visiškos karo pabaigos nepavyksta. Atakos artimuosiuose rytuose tęsiasi. Viena didžiausių Ukrainos atakų Rusijoje per pastaruosius 5 metus yra visiškai pateisinama. Tai atsakas į nuolatinius okupantų smūgius, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kaip skelbta, Maskva šįryt pranešė, esą naktį šalį užplūdo milžiniška, beveik 600 Ukrainos dronų banga. Žuvo 4 žmonės. Kėdainiuose šįryt atidarytas prieš daugiau nei 3 metus įgriuvęs ir atstatytas tiltas per Nevėžį. Rekonstrukcija atsiejo 3 milijonus 700 tūkstančių eurų. Nors eismas jau atnaujintas, galimi trumpalaikiai ribojimai. O remonto darbai prasideda ir magistralėje A1, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai ir panašiai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio, žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus suremontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Darbus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai.
0: Bulgarijos atstovė Dara su daina Banga Ranga tapo pirmąją po 9 metų pertraukos Euroviziją laimėjusi ir pagal komisijos ir pagal žiūrovų balsus skelbė organizatoriai. Paskutinį kartą tai padaryti pavyko Portugalijos atstovui Salvadorui Sobraliui 2017-aisiais. Antrą vietą šiemet užėmė Izraelis, trečią Rumunija. Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės apniukusiais orais. Rytoj lis daugelyje rajonų, rytiniuose smarkiai, galima perkūnija sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos.

Labai tikimės, bičiuliai, kad jūsų sekmadienis yra kupinas gerų, gražių emocijų ir šiaip laiką leidžia taip, kaip patinka jum. Dar smagiau, kad fone skamba puikiai relakso muzika. Gero tolesnio savaitgalio visiems linkiu aš Donatas. Netrukus pasipildysim labai labai gražių kūrinių. Dužo ir duš, Jevgenijos Redko kūryba relaksė, Jessica Shy su Rožė taip pat skambės mums. Gediminas Jokubauskas studija, Dainotas Varnas, Viktoras Prapras ir kiti bus relakso svečiai šios valandos eigoje. Kol kas 9 minutės po 15. Visiems gero laiko su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyveži.
7: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
8: Big Bank ką?
7: Moka savo klientams.
8: Big Bank moka savo klientams?
9: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
10: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
11: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: το καπνί αξιάω να μπαλάς.
1: Ρέκλαμα.
2: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Renault. Renault Master. Absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas. Mažos degalų sąnaudos. Nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 900 eurų. Be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
8: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
9: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
10: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
11: Relax FM.

Just on this.

0: laki. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
2: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
3: Mes juk planavom į Graikiją.
4: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
5: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
6: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Mame mi momo, mame mi momo.
9: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rokas Jan, pasilik. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave.

Gerus akvarinio visiems, kas yra su relaksu tokiu metu. 4:16, bičiuliai su puikia muzika toliau linksmai leidžiame šį savaitgalį ir norisi visiems palinkėti tiek gero klausimo, tiek smagių akimirkų liekant įsijungus. Su Rokas ją netrukus pasidalins kūrinių pasilik, kiek vėliau mūsų eterija nuskambės ir žemaitukai kartu su Natalija Bunke, jų šaunį dainą Kelyje. Dar sutiksime Elviją, Žyginta Jašinskaitė, Patrulius, Giovanni ir Marijanas uždainuos čia Mantas, Vygantas skambės mums ir daugelis kitų. Na, aš skubu priminti ir apie mūsų sveikinimus. Laida Gera proga laukia jūsų žinučių. Jeigu šią gegužės 17 kažkas iš brangių žmonių švenčia kažkokią gerą, puikią progą, kalbu apie gimtadienį ar nuostabę vestuvių metinių sukakti, galbūt vardadienis artimųjų ar draugų gretuose, tai galite nudžiuginti, pasveikinti užbėgiai svetainę relaxafon.lt arba parašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visiems gražaus sekmadienio, netrukus žadėtas Roko Jan kūrinys pasilinkti.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Rytinės spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt
5: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt Patogiam gyvenimui.
6: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Reklama.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jus pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
0: Relax FM.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt. Relax FM.

0: Reklama.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Radio stotis Relax FM.

Šiaip puikų kūrinį prisiminė Adomas Vyšniauskas ir Jeigu žinai, ko tu nori, daina, su kuria plačiai auditorijai ir prisistatė šis atlikėjas. Daina patikus ir jums be galo, mat 10 savaičių iš eilės išbuvo ir Relax FM top 15 savų laikų ir žinoma pateko tarp auksinių. Primenu, kad jeigu kažkam smalsu, jeigu norite pasidairyti, kokios gilietuviškos dainos pateko tarp pačių pačiausių mūsų tope, tai visada auksinės atrasite svetainėje relaxfm.lt. Spustelės skilti muziką. 11 minučių lieka šalyje iki 17. Visiems gražaus sekmadienio su relaksu. Mūsų viešnia dabar Lady Gaga.

šalia tokios dainos visada norisi palinkėti visiems gero klausimo ir žinoma puikių akimirkų, kad ir ką beveiktumėt, bičiuliai, labai labai džiugu, jog savo muzikiniam fonui renkatės relaksą. 7:17, mes jau žengėme į vakarinę programos dalį. Kitą valandą sveikinsim, taip, laida Gera proga startuos, minėsime šiandienos gegužės 17-osios jūsų brangių žmonių šventės, tai kviečiame visada drąsiai prisijungti, nepagailėti šilto linkėjimo kito, jei kažkas iš mylimų brangių žmonių šiandieną švenčia kažkokią puikią sukaktį. Na, o jeigu kažkokių didelių švenčių nėra, tai be abejo visi kartu pasidžiaugsime gimtadieniais bei kitomis sukaktimis, skambės ir puikiai vakaro muzika, taip kad toliau kviečiu likti su mūsų radio stotimi. Kolega Arnas Šilpauskas ir pirmoji šios savaitės Relax FM top 15 vieta, kūrinys Tu ir aš nuskambės netrukus. Kiek vėliau išgirsime Doni Montel, Paulina Paukštaitytė Bušė, Picasso, Nombeko Auguste ir daugelis kitų. Tikrai smagi kompanija, šalia kurios visiems norisi palinkėti gero laiko drauge.

Reklama. Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.

0: Reklama.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Relaxer.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Tikrai pritariu merginom 69-ame danguje, žaibiškų greičių mes judame link šio vakaro sveikinimų. 13 minučių likus iki 18, primenu bičiuliai, kad ir toliau laukiam žinučių, laukiam jūsų laiškų, negailėkit gero žodžio tiems, kurie švenčia šiandieną gegužės 17-ąją, sveikinkit artimuosius, draugus, kaimynus, kolegas ir praneškit mums svetainėje relaxafom.lt arba parašydami mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Kiekvieną vakarą tikrai labai smagu kartu su jumis pasidžiaugti tautiečių šventėmis. Na, o iki geros progos dar keletą šaunių atlikėjų lydės mus šios valandos pabaigoje. Rokas Jans skambės čia, taip pat Raimondos Masiulytės ir Česlovo Gabalio lyrinį kūrinį Palieski mano sielą prisiminsim, o kol kas daina, kuri labai tinka šiam puikiam pavasariškam sekmadienio vakarui, Michael Bublé ir Everything jau relaxe. You're a

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Metas sveikinti, metas dovanoti jūsų puikiuosius linkėjimus. Čia relakso gera proga. 7:18, bičiuliai, kviečiame jungtis, kviečiame nepagailėti šiltų linkėjimų tiems, kas švenčia šiandieną gegužės 17-ąją. Primenu, kad parašyti mums galite bet kada apsilankę svetainėje relaxofm.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Mano vardas Donatas, pradėkim ir keliaukim į pirmąjį gimtadienį. Švesime mes Marijampolėje, taip. Brolienė Sigita sveikina Kristiną su šeima puikios šventės gimtadienio metu.
2: Klausom.
1: Sigita, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai širdingi. Klausykit, tai žinom, kad Marijampolė šiandien švenčia, ar ne? Skambaidi linkėjimai, sveikinimai, visi skirti jums, Sigita, ar tiesa?
2: Nežinau, bet galimai.
1: Nu va, klausykit, mes tai žinom tikrai ir norim pasveikinti užtikrintai. Čia radijo stotis. Laida gera proga pas jūsų svečius. Noriu palinkėti ilgiausių metų, Sigita, laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio, kuo daugiau tokių malonių staigmenų ir kad visi norai išsipildytų. Valio, tarim širdingai.
2: Žiauriai ačiū, tikrai labai nudžiugino, bet dar išduokit, kas čia tokią staigmeną padarė.
1: Būtinai. Taigi sveikina širdingai Kristina su šeima. Vakas brolienė įsiunčia gražiausių sveikinimų. Sako, kad šitas gimtadienis, tai žinokit, Sigita, naujas startas. Metas drąsiausioms idėjoms, įkvėpiančioms kelionėms ir neišblėstančiai laimai. Su gimtadieniu visko paties geriausio linki Kristina su šeima.
2: Ačiū, labai didelis.
1: Na va, tai Sigita, kaip jūs, kaip gyvojat? Sveikina šiandien visi, ar ne jau?
2: Tikrai taip. Skambučių daug, žinučių daug.
1: Daug, ten pas jų šurmulio malonaus. Šurmulio malonaus daug girdėjau, tai jau į vakarėlį kažkokį užsukom, ar ne jau švenčiat su svečiais, ar kaip čia dėliojasi?
2: Panašiai.
1: Super, klausykit, tai didelis balius Marijampolėj.
2: Visas miestas švenčia šiandien šeimų šventė, kaip tik va iš didelio koncerto, dabar namo.
1: Nu, super, klausykit, tai jau gerų įspūdžių, ar ne, ir sveikinimų šiandien netrūksta, o dar laukia ir puikus vakarėlis namie. Tai sakyt, aš veskit, minėkit, ten nestinga gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje, tie visi norai pildosi, šypsokitės, džiuginkit visus aplinkui su gimtadieniu, valio tariam ir mes.
2: Ačiū dar kartą, tikrai labai smagu.

0: Sveikinimų laida.
1: Penkiolika minučių po 18 šalyje mes labai smagiai sveikinam ir toliau čia relakso geroje progoje, dovanodami visą gausybę jūsų puikių linkėjimų ir dar vieną šaunų gimtadienį bandysiu aplankyti, jau skambinu Vaidai. Jo šventė šiandieną, apie kurią mums parašė Gintarė, dovanoja gražių įlučių, jungsimės, belieka pasiekti gimtuvininkę ir kartu pasidžiaugti puikių gimtadienių bei žinoma ilgiausių metų palinkėti. Vaidutė, sveiki.
2: Taip.
1: Kaip laikosi gimtuvininkė, kaip gyvojat?
2: Gerai.
1: Kaip girdžiu, švenčiat, ar ne, jau vakarėlį turit smagu?
2: Nu, kad ne, su tom čia kalbu.
1: Norim pasveikinti, Vaidą, ilgiausių metų palinkėčia radijos stotis. Laida gera proga, gavom žinių, kad liktais gegužės 17 jūsų šventė, ar tiesa, ar apsirikom, klausykit.
2: Taip, tiesa.
1: Na va, tai nuo Gintarės linkėjimai skriejum, va, kas mum pranešė apie jūsų šaunę šventę. Linki Gintarė daug gražių ir saulėtų dienų, lai šypsena niekada nedingsta nuo jūsų veido, būkit sveika, mylima ir laiminga, su gimtadieniu sveikina.

0: Tiek yra, nu va, tai puiku. Vaida, viską, ką norėjom, perdavėm. Norim pasidžiaugti dar kartelį jūsų puikia švente. Kaip ir buvo čia minėta, te šypsena nedingsta nuo veido, te visi norai tampa realybė ir mes jungiamės prie gražių gintarės žodžių, linkėdami jum visko paties geriausio ir tariam valio.
1: Ačiū labai.

Reklama. Ten, kur susitinka dvi stichijos – jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis. KTU akademinis choras jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Labai smagiai sveikinam, toliau dovanojam jūsų šauniosius linkėjimus šio sekmadienio geroje progoje. 18 valandų bei 28 minutės, tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Mylima, brangia mama Jolanta, dabar bandysiu sveikinti į dukros su šeimomis. Pranešė apie mamos gražų gimtadienį, šaunus linkėjimai, šaunus sveikinimai, prie kurių bandysim jungtis ir mes.
2: Alo.
1: Jolantėlė, sveiki.
2: Labai.
1: Linkėjimai širdingi, tai su gimtadieniu, su jūsų diena.
2: Ačiū labai.
1: Žinom, kad tokia puikia šventė šį sekmadienį, norim pasidžiaugti. Ilgiausių metų palinkėt čia radijos stotis. Relax FM. Jolanta, būkit pasveikinta. Taip, ilgiausių metų norim ištart laimės, džiaugsmo, sėkmės, begalinės linkėti ir aišku didžiausio turto, tvirčiausios sveikatos, kad jos pagalba ir toliau pildytumėt savo svajones. Valio, Jolantėlė.
2: Ačiū labai.
1: Na, bet dukros su šeimomis pasistengė, kažkurį iš jų yra Vitalija, ar ne?
2: Taip,
1: sveikina, linki mažiau rūpėšių, daugiau polsio, juoko ir pačių gražiausių akimirkų. Tegul gyvenimas lepina jūs taip, kaip jūs lepinat visus ir aplinkinius. Su gimtadieniu sveikina vaikučiai.
2: Ačiū jums, ačiū dukrom, jų šeimom.
1: Na va, surprizas, surprizėlis. Tai Jolanta, kaip jūs, kaip gyvojat? Daug šiandien linkėjimų, sveikinimų, surprizų.
2: Oi, taip, labai daug, bet esu darbe, tai neturiu kada
1: nesiskaityti. Ai,
2: girdžiu, kada nesiskaityti.
1: Po darbu turėsit ką veikti, kaip sakom, ar ne, kol visiems atsakysit. Žiūrėkit, tai šventė matyt nukelta kitam savaitgaliu įtariu.
2: Nu, vakarienę jau turėjom, tai vakare po darbų važiuosim artimieji.
1: Ai, supratau. Nu, palepins jūs dar tikrai. Nu, va ten tai jau bus dar daugiau sveikinimų, linkėjimų. Tai Jolanta, šipsokitės taip nuostabiai, džiuginkit visus. Ten nestinga gero žodžio sveikinimų šiandieną. Ir te visos jūsų svajonės pildosi. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū jums labai. Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Penkios minutės po pusės septynių. Sveikinimai visiems, kas šį sekmadienį, gegužės 17-ąją, yra su radijo stotimi Relax FM. Daug geros muzikos skamba čia. Aišku, dovanojam ir šauniuosius jūsų linkėjimus. Vyksta laida Gera proga. Štai Sandra ir Gabija sveikina Vaidą su gražiu gimtadieniu, linki atšvesti šiltai ir jaukiai, linki šiais metais aplankyti svajonių šalį Italiją. Laimutė sveikina pusėsirę Dainą Masujukienę gyvenančią Kriukių miestelėje, kuri šiandien švenčia nuostabų jubiliejų. Laimutė sako, neskaičiai nulėmė metus, o mūsų keliai darbai ir mintis tuo, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti. Tad linki išlikti tokį, kokią myli ir pažįsta, su šypsena gera ir sielas klidina jaunystės. Inga sveikina kolegė, draugė Greta gimtadienio metu. Linki jums, Greta, kad šie metai būtų patys geriausi, kad visos svajonės ir planai išsipildytų. Meilė suktų galvą, o drugeliai suktų pilvą. Mama, broliai ir sesės, visi kartu sveikinimus siunčia į Londoną Virgiui gimtadienio proga. Linki stiprios sveikatos, laimės, ramybės, daug džiaugsmo ir dar daugybės gražių metų. Tegul šalia visada būna mylimi žmonės, o gyvenimas dovanoja tik šviesias akimirkas. Relax FM.

0: Dar vieną gimtadienį, dar vieną puikiai gerą progą bandysime aplankyti netrukus. Keliausim į Telšius. Čia 68-ąjį gimtadienį šiandien švenčia mylimas tėvelis, senelis, uošvis Algirdas. Jam linkėjimus siunčia dukra Renata su šeimyna. Sveikinimai skrieja iš Ispanijos.
1: Klausom.
0: Algirdai, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai širdingi, su gimtadieniu ilgiausio metą norim palinkėti. Gavom žinių, kad Telšiuose šiandien puikiai šventė, tai norim su visą Lietuvą pasidžiaugti. Čia radijos stotis. Laida gera proga, Algirdai, linkėjimai nuo artimųjų sveikinimai. Dukra Renata, žentas Ernestas, anūkės Vanesa ir Romena iš Ispanijos jums sveikinimus siunčia. Tai vat, linki gražios šventės, linki džiaugsmo, sėkmės, šypsenų ir lai gimtadienis dovanoja jums viską. O svarbiausia, tvirtą sveikatą. Myli, bučiuoja, sveikina širdingai.
1: Ačiū už linkėjimus, ačiū už sveikinimus.
0: Nu vat, tokios tokelės, Algirdai, buvom įpareigoti patarpininkauti, ar ne? Iš Ispanijos per mūsų radio stotį linkėjimai skriejų į Telšius. Tai kaip gyvuojat, Algirdai? Daug sveikinimų, daug linkėjimų šiandieną.
1: Nemažai.
0: Nu, visi sujūdė, sukrūtė, žino, kad gegužės 17 jūsų šventė puikiai. Ne. Tai turit vakarėlį, vyksta čia koks baliukas pas jūs?
1: Ne, baliuks.
0: Ar ramiai, ar ne, Algirdai, kaip sako, vas? Nu, supratau, smagu.
1: Be baliukas.
0: Aha. Svarbiausia, kad gero žodžio, nestinga sveikinimų ir brangių žmonių dėmesio. Tai, Algirdai, ir mes sveikinam iš viso širdies, linkim laimingų akimirkų, daug, daug sėkmės ir tvirčiausios sveikatos. Valio dar kartelį.
1: Ačiū jums, sveikinimus irgi.

0: daug čia pas mus gražių švenčių, daug puikių sukakčių, kurie su džiaugsmu minime mūsų sekmadienio vakaro geroje progoje. 8 minutės skiria nuo 19, dabar bandysime pašvesti kartu su ponia Ona ir Algiu. Jiedu šiandien švenčia 40-asias vestuvių metinės. Mylimus tėvelius sveikina sūnaus Algio šeimyną rubininių vestuvių metinių progą, dovanodami tikrai daug gražių linkėjimų, kuriuos ir pabandysim perduoti.
1: Klausau.
0: Ponia Onutė, sveiki.
1: Klausom.
0: Linkėjimai širdingi. Klausykit, žinom, kad Alytuje šiandien šventė nuostabi, ar ne? Judu su vyru Algiu švenčiat 40-asias rubininės vestuvių metinės, ar tiesa?
1: Taip.
0: Nu, smagu. Tai norim pasveikinti ilgiausių metų, palinkėt, pasidžiaugt tokie gražia sukaktim. Čia radijos stotis. Ponia Ona, laida gera proga, gavom žinių nuo sūnaus Algio, su žmona Reda ir anukėlių Evitos ir Luknės, kad pas jūs tokia graži sukaktis, tai norima būtų pasveikinti ir jūs, ir vyra Algį, palinkėti jums sveikatos, laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio. Valio, tariam.
1: Ačiū, ačiū, labai ačiū.
0: Nu, va, to vaikučiai sako, kad 40-mečiai kartu tai ne tik laikas, bet ir tvirtos meilės, pagarbos bei bendrų išgyvenimų istorija. Linki, kad jūsų dienos ir toliau būtų kupino šilumos, ramybės ir džiaugsmo. Meilė tokia pat ryški, kaip pirmąją dieną. Su šia švente tarė sūnaus šeimyną.
1: Ačiū, labai.
0: Nu, va, tai Onutė, daug sveikinimų, daug linkėjimų šios sukakties proga pas jūs jau šiandieną.
1: Daug.
0: Minit su vyru, ar ne? Kažkaip ypatingai šitą dieną.
1: A, Birštone.
0: O, smagu, Birštone savo pulsiaujat, ar ne? Ir priemat sveikinimus. Nu, taip ir reikia. Smagiai pailsėti, atsipūsti ir žinoma paminėti tokią gražią sukaktį. Mes dar kartelį sveikinam širdingai. Linkėjimai, te meilė žydinys šeimos ir toliau rusena, te nieko gyvenime nestinga ir abiejų svajonės pildosi. Valio, tariam.
1: Ačiū.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Antroji mūsų geros progos valanda prasideda 19 valandų ir 5 minutės. Tiek šiuo metu rodo mūsų studijos laikrodis. Sveikinam ir toliau mūsų laidoje, bičiuliai, primenu, kad visada prisijungti galite ir jūs, parašydami svetainėje relaxafon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Dar viena puikia šventė, priklausanti mylimai tetai Janutei. Taip gražiai ją apibūdina žinutėje sūnėnas Donatas su šeima, kuris siunčia puikių sveikinimų.
2: Klausom.
1: Ponė Janutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, klausykit, ar tiesa, kad šitas savaitgalis jūsų gimtadieniu paženklintas, galim sveikinti ilgiausių metų linkėt?
2: Nu, taip, ačiū.
1: Nu, smagu, tai norim pasidžiaugti, čia radio stotis. Janutė, sveikinimų laida gera proga. Penki linkėjimų sveikinimus norim ištart valio širdingai šio šventės metu. Su gimtadieniu.
2: Taip, ačiū labai.
1: Tai vat, linkėjimai nuo sūnėno Donato su šeima, kuris sveikina jūs širdingai, linki sveikatos, meilės, pinigų ir įsimintinų akimirkų jums su gimtadieniu tarė.
2: Dėkui, dėkui.
1: Tai Janutė, kaip girdžiu į vakarėlį kažkokį užtaikėm, ar ne? Švenčiat?
2: Nu, taip.
1: Smagu, smagu. Pačių laikų mes, kaip sakoma.
2: Čia yra jau kompanija susirinkusi, taip, kad jau mes švenčiame.
1: Visi gali šūkti alt valio, ar ne, dar kartelį jūsų sveikatėlė, Janutė, smagiai pasidžiaug gimtadieniu. Nu,
2: o, valio, valio. Taip, gali šūkti valio visi.
1: Tai,
2: valio!
1: Janutė, ir mes širdingai tariam valio, linkim gražaus gimtadienio, puikiai švęsti ir toliau, tenestinga nuostabių žmonių jūsų gyvenimo kelyje, tenestinga sveikatos, pildyti visom svajonėm. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

0: Sveikinimų laida.
1: Linkėjimai visiems vakarojantiems su relaksu šį puikų sekmadienį. Grįžtam po šaunaus žemaitukų kūrinio. Tikimės, kad ir pas jūs, kaip čia buvo dainuota, viskas šį vakarą yra labai gerai. 13 minučių po 19. Šiame taške bandysiu nudžiuginti Vilmą gražaus gimtadienio proga. Kaip suprantau iš šio ilgo laiško, vakar lyg ir buvo gimtadienis. Draugai Alma, Sigitas, Aušra, Laimutis dovanoja linkėjimų šaunių. Nu, vat mes šiandien bandysim prie šitų gražių šventiškų nuotaikų prisijungti ir Vilmutei padovanoti puikių linkėjimų. Vilmutė, sveiki. Linkėjimai širdingi. Klausykite, jau šį savaitgalį galim drąsiai sveikinti ilgiausių metų linkėtą, ne? Nu, smagu, norim pasidžiaugti gimtadieniu. Visko paties geriausio palinkėčia radijos stotis. Vilma, laida gera proga, gavom žinių nuo draugų gerų, nuo Almos, Sigito, Aušros ir Laimučio, kad jūsų gimtadienis turi tokius draugus.
2: O,
1: tai va, sveikina visi kartu. Taip, linki jum šaunios šventės ir daug čia visko gražaus, tai jau dabar Vilmutė teks išklausyti. Sako, tegul atostogos būna tokios pat nuostabios, kaip jūs patikupinos juoko, saulės, nuotykių ir geros muzikos. Linki, kad ši diena būtų pripildyta mėgstamiausių dalykų, nuo gardžių kokteilių iki pašėlusių šokių. Laimės, meilės ir nesibaigiančios pavasariškos nuotaikos, linki jums jūsų draugai.
2: Ačiū labai, jie draugai. Labai ačiū jums.
1: Na va, tai Vilma, atostogaujat, ar ne? Kaip suprantu, smagiai per gimtadienį. Na va, tai šiandien matyt ir atostogos džiugina, ir sveikinimų gausa, ar užėno dėmesio telefonas, ar visi valoniai.
2: Jau buvo vakar iš tikrųjų, bet ar šiandien antrą dieną.
1: Aidė, ar ne? Nu va, ir mes smagiai galim pasidžiaugti jūsų gimtadieniu.
2: Tai tikrai labai ačiū.
1: Palinkėsim, kad gerų žmonių gyvenimo kelyje nestiktų, Vilma, kad ir toliau džiugintų jūs tokie nuostabų žmonės kaip ši ketveriukė. Ten nestinga, kaip buvo minėta, geros muzikos gyvenimo kelyje ir žinoma, kad visos jūsų svajonės išsipildytų, Vilma, su gimtadieniu puikiu.
2: Labai ačiū. Ir prizas labai puikus.
0: Relax FM.

0: Po tokio gražaus Jevgenijos Rietko kūrinio Dužo ir duš grįžtame į relakso gerą progą 19:26 ir bandysim pasveikinti dar vieną gimtuvininką. Vardu jis yra Rimas, mylimą pusbrolį sveikina Indrė ir Aistė su šeimomis.
1: Alo.
0: Rimai, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai širdingi, su gimtadieniu, su jūsų diena.
1: O, ačiū,
0: labai. Nu, va, norim pasidžiaugti ilgiausių metų, palinkėti čia radijo stotis.
1: Labai malonu.
0: Taip, Rimai, ilgiausių metų dar kartelį, džiaugsmo, laimės, sėkmės, sveikatos svarbiausia ir kad norai visi pildytųsi širdingai linkim. Su jūsų diena.
1: Ačiū, ačiū labai.
0: Tai vat, mylimą pusbrolį sveikina Indrė ir Aistė su šeimomis. Va, kas pranešė, kad pas mūsų gimtadienis smagus. Na vat, mylinčios pusės ir jas linki Rimai daug laimės, sveikatėlės ir gerų draugų.
1: Labai, ačiū labai.
0: Na vat, tai gerų draugų nestinga šiandien, ar ne visi sujūdė. Artimieji, kaimynai, matyt, sveikina. Rimai, pasigirkit, kaip diena.
1: Jo, kas fainai buvom ir prie žirgų, biškį jodinėjom, dabar da, biškį išvykom kitokio gyvūniuko pasižiūrėti. Nu, pilna diena kupina.
0: Supratau, su įspūdžiais, ar ne? Čia taip prie stalo neužsisėdėta, kaip sakoma. Nu, superimai, tai palinkėsim gražios šventės, puikių įspūdžių ir toliau misiją įvykdėm, pusėserių linkėjimus perdavėm, tai te pildosi šie gražų žodžiai ir pildosi jūsų svajonės, Rimai. Valio dar kartą.
1: Ačiū jums labai.

0: Sveikinimų laida.
1: Keturios minutės po pusės aštuonių grįžtam į relakso sveikinimų laidą Gera proga. Grįžtam su jūsų linkėjimais, sveikinimais, kurių tikrai daug šią gegužės 17-ąją dalinuosi puikiomis jūsų žinutėmis. Aistė sveikinimus dovanoja mylimai mamai Vilmai gražaus jubiliejaus proga ir skiria šiuos žodžius. Aš noriu palinkėti tau žvaigždėtų metų ir tyro nuostabaus dangaus, kad siela eitų laimės laiptais, juk laimės niekada nebus per daug. Brigita, Darija, Arnas ir Stefanija visi kartu sveikina Silviją jubiliejaus proga. Tegu kiekviena diena būna kupina sveikato, šypsenų meilės ir gražių akimirkų. Ačiū už šilumą, rūpestį ir didelę širdį. Linki dar daug laimingų metų, apsuptai artimųjų meilės. Eglė su Rimantu sveikina gerą draugą Mindaugą puikaus gimtadienio proga. Linkiu Mindaugą ir toliau išlikti tokiu nuoširdžiu, geranorišku ir labai linksmu žmogumi. Myli ir brangina. Vyras Donatas, draugai Julia ir Giedrius, brolienė Virga su vyru Justu, visi kartu sveikina Ligitą gimtadienio proga. Linki daug laimės, meilės ir gražių akimirkų.

sugrįžtam į gerą progą, sugrįžtam su keletu jūsų palinkėjimų, sveikinimų šį puikų sekmadienio vakarą. Štai draugai Dana ir Julius sveikina Dalių puikaus 60-mečio progą. Mylimam draugui linki sveikatos, nepamiršti draugų ir greičiau sugrįžti į brangę Lietuvėlę. Vyras ir sūnus sveikina mamą, žmoną Rasą nuostabaus gimtadienio progą. Sako, kad jų šeimos šiluma stiprybė. Linki daug sveikatos, gražių kelionių ir kad visos svajonės išsipildytų. Vaikai ir anūkai sveikina Daivą gražaus jubiliaus progą. Mylimai mamai, močiutei tarė ačiū dideliu už begalinį rūpestį, širdies gerumą ir stiprybę, kurį įkvėpė visus aplinkui. Tegu gyvenimas dovanoja didžiausią džiaugsmą ir daugiau akimirkų sau. Sesė Dita su šeima sveikina Violetą gražaus jubiliejaus progą. Jūsų šiluma ir nuoširdumas Violeta sujungia visus aplinkinius. Linki jums sesuo daug sveikatos, vidinės ramybės, saulėtų dienų ir daugybės gražių gyvenimo skyrių.

9 minutės mus skiria nuo 20 valandos. Bičiuliai, skubu priminti, kad sveikinimo laidos gera proga įrašą visada galite surasti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai pasiekiami ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, šį vakarą tariu aš Donatas. Dėkui už jūsų žinutės, už jūsų dėmesį, bičiuliai. Primenu, kad mūsų savaitgalio programa tęsiasi ir kitą valandą čia nuskambės šios savaitės top 15 kartoju. Bus galimybė išgirsti tas lietuviškas dainas, kurios šią savaitę sulaukė daugiausia jūsų balsų. Tai gero vakaro visiems, smagaus laiko su relaksu, žinoma, sėkmingos artėjančios naujos darbo savaitėlės, kaip tik rytoj susigirdėkim. Iki.

0: Labas visiems esantiems su radio stotimi Relax FM. Metas apžvelgti populiariausias šiuo metu lietuviškas dainas. Na, į šią muzikinę kelionę jūs lydėsiu aš, Rolandas. 15 puikių dainų išgirsime per artimiausią valandą. 4 naujienos įsipaišė tarptų 15 kūrinių. 3 dainos kyla aukštyn, 6 leidžiasi žemyn. Dar 2 kūrinius aptiksime ten pat, kur juos palikome prieš savaitę. Nuo 15-ką atidarysime būtent nuo naujienos. 15-oje vietoje debiutuoja Jevgenija Redko su naujausia daina Dužo ir Duš. Tai daina apie kontrolės paleidimą, pasitikėjimą tuo, kas vyksta ir gebėjimą išlikti tvirtam net tuomet, kai viskas slysta iš rankų.
1: 15 vieta.

0: keturioliktoje vietoje palikome nacionalinėje Eurovizijos atrankoje šiemet žibėjusią Norą Blu ir kūrinį Tavo akise, o dabar metas dar vienai naujienai. Šį kartą Merūno gerbėjai turėtų suklusti, nes šis atlikėjas sugrįžta su nauja daina Vieniša Blakstiena. Kūrinys debiutuoja 14 pozicijoje, na ir pasak Merūno dainos pavadinimas gali pasirodyti neįprastas, visgi jam pačiam jis atrodo poetiškas ir tiksliai atspindintis kūrinio nuotaiką. Ar sutiksite su Merūnu ar ne, tuoj sužinosime, nes skubu šią naują dainą jums sugroti eteryje.
1: 13 vieta. Top 15 naujiena.

0: 12 vietoje nuskambėjo grupė Patruliai su kūriniu Gaila, kuris jau 9 savaites leidžia mūsų top 15 lentelėje. Jeigu ši daina kitą savaitę neiškris, tuomet 10 savaitė tik užtvirtins šio kūrinio tapimą auksinę dainą. Nu, mes keliamės prie 11 vietos ir čia Marius Petrauskas su naujausia daina Žodžiai tyloje. Tai viena iš nedaugelio šios savaitės dainų palipėjusių aukštyn. Marius Petrausko kūrinys Žodžiai tyloje kyla 3 laipteliais į viršų.
1: 11 vieta.

0: Dešimtoje vietoje ką tik išgirdome Justiną Jarutį ir kūrinį Tavo širdis. Na, o dabar metas pristatyti trečiąją iš keturių šios savaitės naujienų. Ir tai atlikėjas Dovimi, kuris sugrįžta su daina Melavai. Atviras ir nuoširdus pasakojimas apie norą kalbėti taip, kaip yra iš tikrųjų. Pasak atlikėjo, kūryboje dažnai atsiranda vidiniai stabdžiai. Baime, ką pagalvos kiti, ar nebus per daug. Visgi šiame kūrinyje tokioms abejonėms vietos nebeliko. Daina kviečia į gyvenimą žiūrėti paprasčiau, net ir suklydus, gebėti iš savęs pasijuokti ir judėti toliau. Jūsų dėmesiui nauja daina Dovimi ir kūrinys Melavai debiutuojantis devintoje vietoje.
1: Devinta vieta. Top 15 naujiena.

Relax FM klausytojams puikiai pažįstamas duetas Valdas Kabutavičius ir Emilis Lingė ir kompanija pavadinimu Pop Kultūra su daina Meilė paliko. Kūrinys dviem laipteliais žemyn pasislenka per pastarąją savaitę. Nuo kūrinio istorija mus nukelia į 20-ojo amžiaus 9-ąjį dešimtmetį, kai Kaune muzikavo grupė Antikvaras. Būtent jos palikimu tapo kūrinys Meilė paliko, kurią duetas

0: Po skirtingom kaldrom atsidūrė grupė Picasso, jų kūrinys krenta vienu laiteliu žemyn, na, o mes keliamės prie paskutinės šios savaitės naujienos. Penktoje vietoje debiutuoja Giedrius Leškevičius ir jo poetiškas kūrinys Smėlis. Pasakodamas apie kūrybinį procesą, Giedrius Leškevičius teigė, jog šią dainą rašė kaip baladė. Baladė apie baimę prarasti tai, kas jam brangu. Visgi dainą produsavęs asmuo pajuto šį kūrinį kaip drąsią, ritmišką ir į priekį vedančią dainą.
1: Vieta. Top 15 naujiena.

0: Prieėjome prie lyderių trejeto, jau netrukus sužinosime, kas šią savaitę užėmė aukščiausias pozicijas. Kol kas prisiminkime, kas top 15 lentelėje dėjosi prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
1: Radio stoties Relax FM eteryje toliau tęsime mūsų programą Top 15. Primenu, jog balsuoti galite visos savaitės metu svetainėje relaxfm.lt. Nuo šios savaitės aukščiausiai lyderių trejetuką atidaro Lady Caramel ir kūrinys Netobuli. Per pastarąją savaitę kūrinys pakilo vienu laikteliu aukštyn.

0: liepsnoj.
1: Paulinos Paukštaitytės daina liepsnoj išgirdome antrojoje pozicijoje. Netrukus atskleisiu, kasgi šią savaitę buvo jūsų mėgstamiausias kūrinys. Tačiau dabar susipažinkime su dainomis, kurios į top 15 lentelę pretenduos visos kitos savaitės metu.
2: Šią savaitę patekti į Relax FM top 15 pretenduoja. Rokas Jan, pasilik. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave.

0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Tiek tų reikalų šią savaitę programoje Top 15. Skubu atskleisti dainą, kuri šią savaitę atsiduria pirmojoje vietoje. Nu, čia be pakitimų, kaip ir praėjusią savaitę, taip ir šią savaitę. Arnas Šilpauskas su kūriniu Tu ir aš yra numeris vienas. Ačiū visiems balsuojantiems, aktyviai balsuokite ir kitos savaitės metu. Nu, aš Rolandas su jumis atsisveikinu, susiklausysime pirmadienį.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Relax FM.
1: I'm a scat man. Yeah. And I'm the hat man.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Lady Caramel, netobuli. Antra vieta. Pūdina Paukštaitytė, liepsnoja. Pirma vieta. Arna Šliupauskas, tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax FM.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai pavyzdžiui, savaitę.

0: antra vieta. Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Oh.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Lady Caramel, netobuli. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, liepsnoja. Pirma vieta. Arna Švilpauskas, tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kino žvaigždė Charlize Theron yra labai universali aktorė. Ji puikiai susitvarko su draminiais vaidmenimis, tuo pačiu ji labai gerai ir tvirtai jaučiasi ir veiksmo filmų filmavimo aikštelėse. Filme Apex ji turi gerą progą pademonstruoti savo puikią formą ir tai yra išgyvenimo drama apie vieną moterį, kuri po labai skaudžios netekties Norvegijos kalnuose leidžiasi į nusiraminimo ir užsimiršimo kelionę po Australiją. Viskas klojasi puikiai, kol viename parke ji nesusipažįsta su iš pažiūros labai mielu vyruku, kuris jai padeda gerais patarimais, kaip nepasiklysti Australijos platybėse. Bet pasirodo, kad po mielos šypsenėlės slepiasi pavojingas psichopatas, kuris pagrindinę veikėją įvilioja į pavojingą žaidimą Gyvenk arba mirk. Šis filmas turėtų patikti tiems, kas mėgsta laukinę gamtą, ekstremalų sportą ir taupo eurus kelioniai į Australiją. Jo nerekomenduojame tiems, kas bijo aukščio ir kalnai tikrai nėra juos žavinti stichija.

0: Kalbam apie kiną.
1: Amerikiečių televizijos prodiuseris ir serialų kūrėjas Davidas E. Kelly yra labai produktyvus ir mums yra padovanojęs ne vieną hitą. Be to, jis yra laimingai vedęs garsią aktorę Michelle Pfeiffer. Ir štai po 30 metų santokos jie pristato bendrą projektą Margos Got Money Troubles. Ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka viena sėkmingiausių jaunosios kartos aktorių Elle Fanning. Na, o Michelle Pfeiffer šiame seriale vaidina kiek paplaukusią jos motiną. Tai istorija apie vieną jauną merginą, kuri studijuoja literatūrą ir turi rašytojos ambicijų. Ji užmezga romaną su vienu savo dėstytoju ir šis nuotykis neapsieina be pasekmių, užsimezga nauja gyvybė. Jaunas literatūros profesorius labai greitai prisimena, kad turi žmoną ir vaikų ir palieka jauną merginą pačiai tvarkytis su savo problemele. Merginai su kūdikiu tikrai nėra lengva rasti gerą darbą ir jai sunku sudurti galą su galu. Vieną vakarą tiesiog kvailiodama jis susikūrė savo profilį platformoje OnlyFans ir ten bando pataisyti savo finansinę padėtį. Kuo jį ten užsiima ir kaip jai sekasi, galite pažiūrėti platformoje Apple TV.